לבני אוסטולוס המתוך דורך. פוטוגרפיאס רקורטדס, אין ג'ורנאיס די פוליאס,